caheng petani tambah. Miturut piyambakipun wiyaripun lahan tandur tembakono taun tering Jember sakmenika malah saya sudo. Sudonipun cacahipun petani menika kedadosan amargi kathah petani ingkang boten nandur wonten ing sawetawis mangsa saderengipun amargi ngalami kapitunan wonten ing Jember sentra petani tembakau nota mayoritas wonten ing wewengkon Ambulu, Puger, Nogosari, Balung, Soho, Ugi, wonten ing Jatisari minangka sentra produksi tembakau. Sesampunipun dipun panen lan dipun tumbas saking para petani, tembakau lajeng dipun sade malih dumateng pabrik-pabrik wonten ing wewengkon Mayang. Saking mriku asil olahan tembakau dipun ekspor datang Eropa kagem bahan baku damel rokok kretek. Inggilipun regi ingkang wonten ing tingkat pedagang sakmenika dados angin seger tumrap para petani ingkang tasih bertahan. Nanging para pelaku usaha mengajeng-ajeng wontenipun stabilitas regi saha kepastian pasar supados saged njagi keberlanjutan budidaya tembakau nota wonten ing Jember wonten ing mangsa ngajeng.

0: ngawur. Iku sih.
1: Apa?
0: Oh, cindile tekus.
2: Masuk tekus iku.
1: Apa?
2: Cilik corot iku.
1: Iki ndelok cocor tekus ton tapi. Lho.
3: Aduh. Aduh, mangono kirik dipancel. Genukku pecah, aku nglundung.
1: Kirik sing mancel wong-wong iki.
3: Hei, wong kok
2: berkirik terus mancel peneng, Mang.
3: Oh, kon iku melek otak merem-merem kero pe kon iki.
1: Lah apa turun jero genthong?
3: Lah turun gegerduk ati dobrak-abrak wong arene.
2: Oh, cekak kontrak
3: kaya ngono lho. Kok kontrak
1: kontrak.
0: Ya apa, Bas?
1: Kene iki mbijuk ae kok apa kaene.
3: Iya sepurane arek.
2: Ayo tak slametan tak parani omahe gak kan opo-opo.
3: Iya sepurane ae.
1: Dodol opo meneh, Mang?
3: Dodol genthong.
1: Mang lan.
3: Iya.
1: Lah saiki, Ton.
3: Apa? Dodol kreweng.

0: Jo. Buri-buri dah tak nong lembreng ngono de. Salah ngrembak de gandol ngono de. Kaya mak kaya PT ayanen aku sampean. Pak. Aduh sing kendang iku sampean pun rabi nggih. Karuwani panen sampean napa dudo napa si Joko tuwa karuwani. Ngeten dik, sakjane nek tak lele-lele iku rupane Joko tuwa rupane. Lah ya napa dulur? Wong pendino napleki kendang mawon. Sopo dadi bojone sing gelem, dak kira gelem. Dadi bojone tukang kendang kepeng dik seminggu. Tapi mantep nggih pulang muling nggih cak nggih. Aduh. Yon guyon aja lebono ati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Ya kene-kene ge Joko omah aku sepi boleh. Ya nopo de wong biasa iku lho niki nggih. Mboten tau ngidung. Nek ngrungokno cek senenge sampe ruturu kula niku. Nek nglakoni dhewe cek alote. Mlebune niku lho angel, Mas.
1: Oh, aleman.
0: Lho boten aleman, Dik, pancene nyatane kula niki. Maklum, Dik, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasane niku kali kawat niku, Dik. Kawat niku dikencengi, dikendoni, dikencengi, dikendoni, Dik. Lho duduk memean dek, kawate gitar iku lho dek. Bareng kula ndelok tabuan, teko doan ono walang kekek cek enak ya. Tak pas nombek kobete gulu cek enak ya dek. Aduh, iso mak tiba mak jedar ngono aduh dek. Enak temen aja nih. Lego dek, gak lego mana dek. Wis enak mari dek. Dah macem-macem gini tabuan nih.

Arek, rek, rek. Arek. Oh, arek kok ngawur ae. Oh, dituruti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kan iku? Kon iku malah nabuh gamelan ta. Gamelan kok tak tutno, tak kon lerekno. Ono arek kok lolak, lolo. Oh. Sembarang kok ngawur ae kon iku. Tatit ginawa mati gumuro suarane wadya bala buta gunung kontur segara kocak.